0: 다치 마기 때야마지 잠터
1: 레슬레
0: 데네니 오그리크 타 이긴 저운데 아야 드록 뉘바 넌 드즈크 뉘바테 즈나노 야운데 치즈나 뇨그디 기켄카 다 나반등도 소티징나 히비게 로첸 다데기 신디티 자운데 다 뇨 자챤 나치츠케든 신디틀라 나사나사 포그만 베 가세 포바 차 야나야 그저가 다 이게 껴놓으니 파지 이랬어 양말은 요 가식 들어 돈했었더니 이게 넣어놓은 헌족치 양말은 양족치 양말은 양치 다 든다정신 다 치르스나 다 딜라장데 리문도와 다 든다 이용 베지 다 베이드 치르스나 든다 로천정산 하장 총만다 까난 침보시야 쟤네 다 깨자 그 고육 던져와 여지 되는 니치스나 로체존의 냠뇽 로체존의 냠뇽 때다 하장 또 기포른 선다 다 로첸 개개인 그 로첸 스마트디 전주께 도서 간데스 다 산노 똑보 마치크 도서다 최초다 자마히나 데일존 산노 돈히다 다데 하장 그 치탄 노래 인산도 산송에
1: 근데 소리 기긴 지와 가르꾸나 보고 삼년을 해야 되다 지 깔이 가고 도시지
0: 다 된지 라프르트 추조자 자지디 로촌 로다 춘조만노라 세단께 Rangko pipa tanda, tseta tanda tanda zyatak mando. Ngay dindi sangshu, ngay socha loxen pandu. Ngay tatong ki ngak chasana, bayi loxen chidi ngay, ngay ka rangka nipa kyo ka jayi jay loxen thamo tali, himjig thamo zola. Chirasana, ko kayi grila, taa loxen chitang di jachya jachyak bari chariko. Di nangla taa chasana ngay chuka bayi zina sanchi panda, jayi zina taa tali yu faa zoi da. O taa ten dalens, datru di socha,
1: ཁ་ལ་བེ་ཅི་ཁེན་བེ་ཅི་ནི་རལ་བེ་ཅི་རིམ་ཅང་གོ་བེ་ལ་དང་བེ་ཡོར་ལོ་ཏ་ཆུང་ལ་པ་ལི་ལེ་ཁེ་ཇོང་ཏེ་ཧ་ཅང་ནི་ང་ཅི་ཡང་ཅི་ཏེ་བེ་དེ་ཅི་ཁ་ཏེ་ཡང་མ་ཁ་ཏེ་ཁེན་བོ་རེ་ཏ་སང་ནི་ང་མ་རེ་རེ་རེ་ཏ་དེ་ལོ་སེན་པ་ཏི་སལ་གི་གེན་ཁེ་ང་མ་ལ་སང་ནང་དག་ཕེ་ཡང་མ་ཅི་ཇོང་དག་ཁོ་ཁ་ལེ་ཟོ་ཡོ་
0: the cock lots and the martin did. Look at you at this only to see your
1: mother.
0: Oh, did you think you don't? You don't know that. That the toll lots in the tartan
1: genji
0: chikki pa jakhi na nyok tsasik lol me tsate ta kamo thoma onda kap ti dungi ngos los ke ta lop ten tu ke ta losom gen yin ke lop si gen ba ngi ka ti dungi ke jat hin lo ra yi ba ka sa le he ji ha te lo sin sin da sin da ta te le chin a ka ma tsa si na nga chen ya bo san do sa so ma ma nga so lo chen do di na ta is ka bo lo zon ji ta te tsoma da lo zon gre ten sa yin na ta lo zon ji de chi tan ta tsoma da te le ta ta no shi gi Shakbak jay jay jay rong zo jay. Da shakbak jay jay jay jay jay gyu gyu jay jay. Tsaayi ki maayi hijay pati taa hijay zo jay. Lo yata shaa rong hijay zay yorwa. Taa lo yata shaa gana lo lo ma zon na pati hijay zay lo lo ngay toji maro. Ten yon de kaan laa kaan zaa ka taa lo lo zon gudu zon. Pe na taa hijay gana nang rano jay gaya tabi na tsaaji hijay minga jay minga shima jay tabi. Ten nyok lo lo ma zin na tene taa lo no tsaada na te kui sapa zon na pati miden gaya laji maro. Naka lo zon gudu ngay parti zon gudu pati zon gudu jay rong rima. Tāp tōg chō rī, lō sōng gōng yī jēng tēk zōng tā, mān tsak ndrāhi tēk lō sōng tā pēm ndō wā ngō mā mā, mē tēng kīk, mān tsak ndrāhi tēk ngī kī chīndi shī hē lī yī sō nā ngā kī, sēng gāi sō nā tōng bō, jēng zēng, Sengge sa tih taan dhikhi jab mantsik te lool paasun ta tani shiji langa gabo me. Ta ten ngoma ngoma ta pimpa mandu. Re di ta mantsik looyal ta shaa guna mandu na looyal ta shaa thug mandu wa. Rana rima re. Te wundi ngay loo tsang tri di ta zo kya pan duan. Ta tong loo ron tangbo ta loo ron nyumpa loo tsang kahi ta yo paal pan ro sa ka. Pena kya yo na loo tsang nye. Lo tse jik dhrum chi, lo tse nyen, lo tse tndi dawa. Ta tiki tangbo mung, ta tse, ta gyue pa, ta zong yi tndi pan rogu di. Ta tiki ngi, ta gigan kaxi ki gyue pa lo zong jiwa ma rasarana, gyue

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jiajie wei zhen ge nan ba, an bei jiong long chen yin zhi li gong, kan ge long chen ji san da qi zhi lian zhen ge, ge gen lao zhang ni ma yin. Ti ni da long tui guo ma ge nan la, da an zu ge zu de gang xie ba de se di le, da xie le, zao shen ji ba ge, da yong yi de la, ti ni jia jia yi ge na ya xie ba, dang yu su qi zhi jin ju ba xie ba se, ni yu ba shi. Ti ni da yu su qi zhi jin ju ba xie ba de la, That city so so good in a tang o tang at any dry just the tang, danger just the last of a tissue and some news of my heaping yella at any new roger and batella. That's a chichi godin tang, digit on yewa. Then in naig godin tang, at any naig is it on yewa country of that tissue gorni, at any answogata, what a dirty chitney from the commander shibash. At any tet on jelting and so san yi shajig, drossen gay party. Tien di la ta nambal hinji ke pache teso ko la tini tusan yiyo ji. Tien di la ta tambo de kangre se di la ta ngangso peyo da jibi wang da ta na che de la che rangwang jien dang che yewang jien se ya ka tini rinyi yo pare se. Tien di la che rangwang jien dang yewang jien ke che par te kangge go ninje ki pare se ya te dhwa tambo se. Tien di la ta che rangwang jien dang yewang jien se ya de rangwang dang yewang yin men te zo che Tieni jersa ke minta ke tini jinju te la tu gita magi wata ti goni chepranje ke yoris. Ngansu peke ke nana ta che rikji te ane kan duende te jerji mahimba. Zo de che rejina che kanje ji toda moto te che rani jersa ke ane minti gen targa jinju ta ane yangju te so la tini jergi pa. Mato le rani kanje de jamurwa te tabo ke che te so la ane che yiwang jian se gyo shi. Tene yang che riji le, gondi xieba nang yin ji, tene ko yari ji ming ta digi, tene jinju la soba, la ko tu mgi par, ta kang dede go go ni, ane yar chode pa, tenze ge che, jiyo pa res, de riz jibi ge che teso la, ane che rawang jian se ni, wata tenze tanya ka ki pa res, tene de la, zo de, ta jinju la tu gida mgi di go ni, ta che rawang jian la yiwang jibi che par, wate, njigi pa tenze ji chadi yo res. Tene nyingba de kaare yese na, che dang ming yin de ngawa yin na meen se ya deshi. Che dang ming yin de ngawa yin na meen se ya deshi. Ta nde la, nga zu kanji ye gire yese dile, she dang kala ta che dang ming yin de ngawa yin se. Che dang ming yin de ngal gibi jensen chere yese dile, che yese yon dile, di kasele nga zu cikche che yese yon dile, ane rangi ni rangja pe yuko ne tue kanya ko mte bachi giyo. Rangi ni, ane tue kanya mte bachi giyo. Ko ngay par te, ane, kongho ge cidro tang yer na, yin ee chir se dili, ane ko ge, tenji ko sawar she ba. Ten kanya rungwa ki sawar she pe ke tenji ke ko niba da denpe ke tenji ke dachi la, nga zo ke che se giyo shi. Ten dili che yin na, ko rangi ni ten mati ba ji giyo. Ta wen jia ming se yon dili, ta teta donan rabo cha diyo shi. Ming yin na, tenji ngo zan tenpe ke dachi la, ming se wa yin zan, ming yin na rangi ni ko tenji ten go giyo shi. Tenji ngo zan ngay par ten go giyo shi. Tenju ngô zan ji ma ten na, ko ming cha ma ri. Ten yin di la, ta tuk to dhul ngan su san no ji tang ba yin na, anan che dang ming yin di ane nga cha di yo ri si. Che yin na ko ming yin ji me ba chi yin na, ming yin na ko che yin ji me ba chi ri. Chua san ba de kang ri se di la, ta rang ri pe ju da chik ma ga na la, ane nae da ma zhang yu bi ka se la, ta nae ga zhang ka zhang to de la, ane rik mung zha kan zhe yo ri si, nde ba mung zha kan zhe yo ri si ane, ten zhe chua chi, he kui ba ri. Ata tela, ane nai chukyo paran denke tang, ane nai dun dun denke tang, nai je dun denke te, ase tang kala ngan su riksan rapo yo pari. Ta nai chun denke te so lan suen ba yin na, zo di chiri se dili ngan su yon ra le zi ji ge, nai tangbo se ya, ta tenju ngo zan denbi ge ming te so te, tene nai ngu ma mayin se, te so nai chenji pa mayin se gino se. Tene nai je pa ngan su beja se ya juro wa beba se. Di ka sila jie dang kaya la suwa, di su mbeba sa jiga dja zang rima to, di su na yin mayin si. Di yin di la, nga zu yon raga xie jiga na yin tangbo tang, na yin jiba nyi na yin takpa wa zang ma to la, na yin cini pa yana, na yin ima di mayin si. Tien de lo peke la nai nima da kase yo sara, nai duma to me se ne, o te chere se ne, neba jikshi. Tene neba nima de chere se ne, nai dun yo bada neba jikshi. Nai dun yo bada neke de su te, zo di kangre se ne, nai jeban beda te, nai tambo konsul ko dubash. Nai jeba te, nai tambo konsul dun ni, nai dun, ma to lo, ma jangwa, tenji yo bari. Yang yin yang, nai tambo tenji ngoza tenba se ya te, nai nono ma zang ni na ma zang ni, nai nimba sa ni, nai jeba ma rega patala zui di se la, nai dun ma to lo, me pa tenji gen denke yang, riji yore. Tenji le nai dun denke tela, kon de tong ma zang, pa chi nying zang po chi yong ke du. Tenji nai jeba denke de ta, yong zang zang po te, nai tambo tenji ngoza tenba se, tena ni ngozu de, nai nimba le se xa wa, nai samba she zha, yiba gyu che, nga ban jung kong, zhuban re zha, dama ni yu, jeba be zha se ni, Tato jepo de chere zane, nai konsa tene dangu yore. Tende shi pa yena, tera, dangak chani ki pa yena, duk dang, dung dang, je de, tene, ndetong mandawa, sun rabu jindu us. Tato chere zane, konga, tene, lotu ki nande dan drevi ka sahi jajika, nende de zote.
3: Tienju tsema mandai tingzin da, lopun tsemi shiju jizin da,
2: 七七七万级别龙庭的，新建七万南拉，各段下。这只拉萨五米七的里，从这里些中间切就进，大家可以用老百姓的，选择新的部位，先送过。等你大家是爸爸，俺做大，做点这个农了，现在的确实是大工具，拆的那一个锅里，俺那人把用的蛮先进。 但是当看了俺做哪一个过了特别节，你喜怎么办？听的了，他哪一个过人的，俺做别节，大致是别个哪样个吃的了，多咱就打牛杂吃个，难得个公司，多把听得起。这人生吃的是的，这别节大致看不得，忙不急个，俺那那些啊，这就过过年了不得，牛肉干啥那样啊？俺那多是都是一把馒头啊，等于用过有些，你把的吃的是的了。 那一块那个固定脚当拉萨巴，得说个脱了，都是门罩啊，得了，等你啊，你那一点了嘛，装备干什么？啊，你空的也把那些那一注定接上呢，啊，那个啊，你那么长得了样，啊，也把门头把修了。等你样样，那一当吃吃就吃不上，就说过了样，啊，去把所说了，都是都是的，哎，我们一把一当门罩啊，等你，哎，五个月，月的单位叫他吃茶，那俺说去上午去当官人呢，适当看了俺说别就那一个过了就那样的。 俺那天没什么着吧，拉说吧个哒，别就等你打电话的时候给，价格就这里比用路就，哦，俺那个你找当，俺那个那家店啦，啊，俺那个别新的，啊，俺那这家把店的经营把它塞不了。现在人家价格就那样就当的当，别就那样就当的你的，那把跟你吃了吃一样吧，那人家可能要买吧，那你几块几种子那把店的就找你的用它没办法。真正吃的是的了，价格能算吧，那。 那样他见的吃，那也没把那名声的啊，那也得要有个啥了？个名没得，那个证据了。那他见的吃，那也没把那名声的。等这个王的当一把人呢，啊，那样当不是也得个名将在买一把啊？可能得了钱的时候，他们买一把个那一个值钱的，啊，值钱的，那一个金，个没事吧？也就要把价格了。 热带人家让人别打不能村办人呢，啊，你那当不是？第四了，过去的眼里他们买吧，过那么一二十把，那么一二十把，等这个再你把的电笔过米，哦，米这个人的那当不了，也把马多，啊，你价格难言几个，那当不米点了米色个，那一件单，七十啊，等这十八件没办的。那村办人家呢，啊，你价格就难言就多的，别的难言就多，你吃了吃也把难言几个几百几种，等这几种他没办的，是不的？现在得了便宜。 干的了，他说的变钱个没得听这个弄了，光送有的些的了。别个就那一当不当，命咋了七八没币些的，啊，他死不心酸。俺做别个就往当了，那一当不当，俺的命你了，俺七八要买的是。谁个有的些的，啊，说的变钱，他那送吧。喂，他吃的些的了，啊，我们这是几十。他那你把就吃的些的，用着俺做个这几个啊，那一几把啊，别把，原来那一几把别扎些的是。 但那一节把别把也能别站的了，俺做别就俺去等你落早全部啊，南卡上部，哦，他落去南卡上部去
4: 간대지 순요레 세딜라 돈볼리스 마토피 제파 메파 히파 체데기 용 강리자 문중힌 베팔랑 당피 나이 바히 데버히피 셔르 나이 제파 서튼 체 머리소스 와야 단더스 로진 난가 잠복 데인 로진 난가 잠복 수도 늦 다블티 바인지나 나이 제파 베다세야 땡 아 아니 서틀로 코로 나이 지리 야나 아니 머리더스 던 디그먼두 세겨 데네 인디로 아 나이 제파 데체르세 디로코 서틀로 데니 코로 나이 체니 바치르 마게 바 데네 인디로 아니 서드케야 아니 베다가 까지 찌라서 반데서 데 코로 나이 마레스 데소 체르세나 베바사지 그 자레세니 어 다 데네 아 공리 그 순요리 데인디로 다 나이 제파 데지 콜레양 아 녜치 베지 데니 아 드라바세나 만두 dati maa te suji, dati maa ga taan kipa te su, ani yesu mento ba te na mambu yo bari. Re te, taan di kasi hien de ba te chiri se di lo, tuemu sambo tra kurang ke zambi ke ta zawa sanju pa. Taan, teni zawa tanju. Teni de lo, santa je zawa kurang lo ya tung na. Ani, nai jen de ba te, tozi je teni kong taan den ba ji. Tuemu ke teni gomba taan nrik ba ji. Tuemu ke gomba taan tu ba taan ji. Enas, dari pasiji insa resa sahaja, dari kan nuan jenis. Tapi jenjang ceri sedih lah. Angso kau tu hebat nang, bela nai jiwa batang, nai jo koram tesis yang, ane tambo, dini dini muzak dini bagi minta dini nimba list jawab, nimba sejajar, jiba gisi nunggu tu, ane jiba beda, yana beba marga parta, kau nai jo jang dang, nai jo koram cuma de, dini yang bate, cai cani, dini. Kungrabuji sumdus, kungrabuji sumyapar. Tengin dila tak kong sumbo tunggu nolak kong tambo de kongre se dila tak senji baga zawa kurang shi. Tak wotan ngan su ma ane hebi kasala yunggir. Tak senji baga zawa yung rongun nang la ane shatan kala tatang ngan su hiya ke nai jirbo de ngungyo shi. Tengu nolak tambo de kongre se dila senji baga nolak laddo yi ma hebi kasala min kongge nang ta jarwa se nang min kongge se jyo shi. Tiada citer lah ini, ane mings ya te, ni kasar tak, naik tambo, tak kecil je, naik tambo tu tenggelam ris. Tapi ladang je kasar lah, ledang saya cikir. Wah ledang saya, tiap kasar lah ledang kipik li saya ni ke, naik ni malah lis jawab tenggelam ris. Tapi naik sembat apa lah cuma ini na, tak udin je kasar lah, tak udin tu sejajar dan jajar, udin mah kipik kasar lah, siapa por saya cikir. Tiap siapa por kipat tegi, naik sembat sejajar tu tenggelam. Tapi ladang itu kasihla, cedang saya tu, canggih buat cedang, cedang saya tu, cawak kan orang cedang itu, cedang itu bahaya, naik itu bahaya cedang itu ris. Tapi nyungkung, nabi kasihla, nyungkung sah saya tu cedang, tapi naik apa, nyungkung tu cedang itu ris. Tapi yang ada yang hebi kasihla, ani jevi sah saya, jevi sah saya tu, tapi jevi sah itu bahaya, naik itu bahaya jadi cedang itu. Tapi ladang itu kasihla, teni tang saya tu, teni saya tu, bahaya. Nai damba tengkir. Tapi jejawa no bebas ya, jejawa no bebas ya. Ndike nai jiban berat tengkir. Ndek tu cuma ada cerita na, zasun jiba kurang ke, zasik no nana tengkir. Ada kunci. Tapi kunci mana ada cerita na, dewi jah kasawar. Tada tangjuk no nana. Tangjuk no nana kangsun yore sedila. Minta dedang nyucin no, dengyo rangke jatun bi. Cungi lidang siapa tang, jendang jungkung jawa tang. Ni dah pepi jang jang saya, oh ya, ndes, tangju kita zasik. Tengin dulu tak, ni ke mana? Tengin rangka jatuh pepi cungi lidang hebi kaji cungi saya tiga, naik tambo tengkir. Lidang saya tiga, lidang naik nimbas. Siapa saya tiga naik sembar, jin saya tiga naik yiba, jungkung saya tiga naik ngaba, jawa saya tiga naik trupa, ni saya tiga naik dimba. Pepi jang jang hebi kaji pepa saya tiga naik jiba tiga. Tengin dulu, naik jeep, tni, jangka korang dah cipi, goni, tangju kita agak tu, ani, sibo jenis tenggur. Nda ceri sedih lah, naik, tni, jeep itu kuni batas. Tni konsen baju ceri sedih lah, anso, cumi jarak aja tiada jeep agak kasar lah, tak, lot awang gue ciri saya, korang gue jeruk itu tni, jupi jaje tni cili lebur sibas ya, tak tenjek, ani, datuk aja, tenji tenji. Iya barai, tetapi tingkatan ceri jenah tak tahun tadi gunung yos, tahun ke, itu ni ini nula, iya barai tenjiri, tenjiri dengan mingla, jupi jaje tenjiri level siapa sih, 다 뒤에 놓나 양 나의 집배지다 집이 거니 쓰고 싶네 수용. 간데 요리 세들 메도 지체의 균형이에. 균형란은 롱기쉐. 균형 기는 랑보 젤. 균형 싫은 최종희. 균형리는 메도초. 신그 야가 라드뎀. 준비 힘라 샤창지. 제제 균형 오차는 지세. 근데 올라야 다도 지 뉴여바래. 자위 챈다 베진데. 딘들 메도 지체 균형 유세야. 니그노의 균형 세야데. 나의 당보. 아다. 되니 오자 된 바세. 디시. 나도 저기 이 균형라 이제 나의 지보. 소마지더니 빼지게 받는지. 균형라는 룽기시 히비가서 균형라스 란데. 아니 나이 말리시야. 룽기시에서 강나 쉬어서 균형라스. 와 자위 열때 바. 근데 균형 기는 랑보 절히 히비 균형 기세야 시작 체. 균형 싫은 최종히 균형 그 체도 균형 그 싫도 와 최종. 아 되게 최종 규바다 된 게. 균형 리는 메도 총 히비가서 메도 총사가 콘데 균형이 봐. 중후스. 근데 힘그 야가 라도 된 히비가서 야가때 강게 야가니 봐. 힘그 야가니 봐. 힘다 야가니 이제 바로 돼야 돼. 근데 준비 힘라 샤상기 세비티서 샤상한테 가나요 봐. 준비 힘라요 봐. 니게 돼 봐. 근데 쬐쬐 진희 원사는 이제 쬐쬐 세니 강사 강야로 막 판배니 어 다 진희든 아 아니 하장근 지번도 세야 돼. 대비돼서 내가 놓는 체를 세들 나의 당분이 제바 말아 봐. 차상 같더니 빼지도 집이 고니 돼. 너 체를 아니 아 뒤에 집이까지 다치겠다 단지 차려. 대인들 나의 제보 빼지다 집아 탄데 다 공도 해봐. 근데 그 집이 자지 때문에 칠레비 시바서 안 되게 놓고 싸대 봐다 너. 나서 배 강제 바가 다치비 루지 코르 나의 제제 나야 코르 처음에 봐대. 마돌다 야간 대인들 다 나의 제제 나야는데 나야 조던데 다 디시 시지 나서 키바 가히 있고 쿤루 메바 아니 그 서드 주의가 봤던데 이제 짜니니 아니 많이 봐. 강그 거는 희생들다 거는 해봐나 용고 선다지 짜와니 그래서 아니 뒤에 집이 가진 주비 자제 때 미치 레이시 봤어야 근데 그 용 콩탑 용 체대 왔다 내 속으로 다 숨고여 봐 어떻게 다 사실이 되 그랬어 대연 봐 연자 그 나의 인다 매지 체계 대야 아 근데 자가지 거로 자용 운진다 봐 근데 지라 빼깝니 근데 지라 인지 미지 은퇴 면퇴 그 정도 되네 아니 때 막이 봐 배 라라야 거는 나의 지지 나야 어 샤지 여 봐 Tendai yinpa yinza, ane naye tangbo dan jeba te nyingde, ta nganso shidang ka jaga je naye nyo tong dan tuyni xie ya pa yinna, ane nganso gondi xie beke naye tangbo teni ngoza tenpa se ya te tang, naye jeba teni beda tabirin tsuyinpa yinna, nganso perang ka thoma yinpa ke naye. Teni par je naye nyingpa ningo su dan naye dunpa maare ba teso te shidang ka ta jaga dan rin rabon rabo, ko misa ke chere se dili, ane padri xia jika teni ko che yo yorwa, ane ke naye ke chen misa wata teni denpa yinpa. 왔다 던지지 하디어리스 왔다 내서도 치르세 되는 건 나의 권이 이 희귀지 그 정도 하디어 던지인들 안 속었다

0: 제 마가라니야 다시 나르구 풍세삼야 오테 유니 동토레야 야르방 아교르 쇼나마야 솔로 다마 틈탐데야 탐카마라 요네메야 세르베 군진 돌로리야 다리에 마신 세르보탄야 야탄로 야르보른 킨초야 Letin tarchin dondu tiya, ngamya pungki jam nongjom ya, mishin yikun korola ya. Ambi tsingmi deli tiya, tegun yarka sanpola ya, tambo shuki kondin se ya. Niba pame nini tiya, jana yula unluk tiya, tokun yarbo jatanta ya. Lungpa jaya luksu tar ya, soso chumzi chum yung tang ya, golo shalu che gote ya. Mambu tamji gole me ya, hyo tam tseke denbe te ya, dibe che yu chi na gong ya. Ta tambu tamla jen pang go ya, kali tsemo ming ta si ya, koli yo ju chung zin ta ya.
1: Kong la senpati ne dungki ngawa pati la papi lingro, jachi ne damche lechi senpati ri. Lechi yipati jimi lechi na mantai senjuri.